Sara. Na yewe yonyami kasi. Una uyonyami otumfu Israele. Uyonyami owawa. Owawa ni waradi. Misi uyonyami kasi.